so. Na womo so a omo de adwuma no eboa womo e ma womo hu se ka bi adimachi ache na himpo e na woko a woda so dimachi mesre o senkani ka na odi wachi no se odi wachi acha bomodi ase ube yisu mirrors no abra wo yisu mirrors no ebe ma wahu e bi mpo ana wankasa mpo ufi ulemu akodi obi lemu mesre se ye twihye eni ma e wose ye ma ye ni kon ho a ebe bo ye ho ban ebi ni se we left a right mirrors no side mirrors no so ma we ni kon ho na wo shim abre ni abre bi a eboa ama wo hu se ka ben kra ni di mechi na ka no o monitor me ana mi so ka ben na mi so mi di nechi ka no me ni ni mienu mpo ye ko ba bi ba ko ana sa ni ma we mu nyina ye ni ma eboa ahyenkafo misre ye aka ese bomodia se obehwe se nia wodi wachi nia wo ben no no distance impo e wo mu ana ade ba kwa mede ka ho ne se e fa ye twihyen no ni adru junction bi so a ye branch no mesre se ye indicator light no navigator light no moma ye nyusu sa indicators no ye branch a ye show sign na ka na odi yachi no enhu se ye pese ye mane efa benkum anase nifa empempi ye mu bebre ye di ho fo obe ho na wagina prekope obe ho na wo o branch prekope misre oshenkani mu ma ye nyusu indicators any signs a e wo ka no no e ba sa e be boa me ankasa ankasa ma ho bible e be boa ne amishia no so no na e be boa wo mu pa wo mu so ma fa wo mu e di wo mu atena ehyen no menim se ne aye sue ye nyina aye be fa na ye di abobra enkakra enkakra ma ho bible ma ho bible e ye ma ye nyina safety is for all midasi.